0: chi si ge se cho ta la no bu ku du ku chung di je ba na ro na
1: ti cho ge ma le da
0: tu chi si
1: ti cho ge ma le da
0: tu chi si tu chi si
2: cham se la lo sim je tham je tu ne le kyo be chi ye ke bu ka ni khen je po bi ne ti ri no bu di ki ran lu pyo cho
3: 계세죠。都见到계세죠。哎呀，啥呢？都见到계세죠。什么事了？要不就不弄不进不进不赢了，弄不超过嘛噻。既然说了你个车，车上个你个把车送不上了，既然他滚都滚出，给么输着。那可别的。
4: 대참소 따르제기 내수대타 지무지신 개보르 년생 수배마체 노부제유티 자카티 인루 주변나 미왕 친보 꾸룽 상디 다니 나이게시 룽러 꾸네소 코니 케노 자르 징겐키 댄자시지 제버 네버 주규 갑흡